Magranu, făcut în nucă de rămânduri din cu Razici. Zămunga sasu, dacă mă gârtea ba, dar sub băgiu puriu, ha? Zămunga sasu, dacă mă gârtea ba, dar lăsu băgiu puriu, ha?